0: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
1: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dizajne, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: Vaš pouzdan partner u gradnji. Kompanija Steko Centar.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

0: U nastavku našeg jutarnjeg programa slijedi informacija vezana za puteve, informacija koja nam stiže iz puteva Republike Srpske. Putni pravac Suvo polje Dunja Trnova dužine 4200 metara predat je od strane opštine Ugljevik u nadležnosti javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Zvanično lokalni put L1 prelazi u regionalni put drugog reda 4509 Suvo polje M1 113 Dunja Trnova R2 4503. Komisija javnog preduzeća Putevi Republike Srpske zajedno sa predstavnicima opštine Ugljevik obišla je predmetne dionice puta, nakon čega je konstatovano da su ispunjeni svi uslovi za preuzimanje i upravljanje ovom saobraćajnicom. Predstavnik opštine Ugljevik Vaso Trifković je rekao da ova dionica puta ima izuzetno veliki značaj za saobraćajnu povezanost regije. Ova putna komunikacija predstavlja najracionalniju vezu između opštine Ugljevik, grada Bijeljine i grada Zvornika. Povezuje magistralni put prvog reda M1 113 i regionalni put R2 404503, a istovremeno omogućava i najkraći put prema graničnom prelazu Šepak i Republici Srbiji, istakao je Trifković. Čuli ste, poštovani slušalci, lokalni put Suvo polje Dunja Trnova predat je na upravljanje Putevima Republike Srpske, saradnja Ugljevika i republičkih institucija.
1: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

Idemo sa narednom informacijom do opštine Lopare. Naime, predstavnici opštine Lopare učestvovali su na radionici u Draču. Predstavnici opštine Lopare, Željko Kerović, Sanja Janković i Ljiljana Savić-Kerović prisustvovali su u tehničkoj radionici o upravljanju alijansom zelenih gradonačelnika, prioritetima opština i nastavku podrške koja je održana od 13. do 15. maja u Draču u Albaniji u organizaciji Fonda otvorenog društva za Zapadni Balkan. Opština Lopare se priključila

0: staratski dom.ba. Broj telefona 065 330 340.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design, sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina, vaša klima, vaš izbor. Više na sonicomp.com. Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu. Sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafu.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Spektar drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cijena po kilogramu 2 marke. Isplata odmah, a telefon 065-563-113. 065-563-113. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati i više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet za 220 osoba izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344. Opštinska izborna komisija raspisuje javni oglas za izbor kandidata za imenovanje članova biračkog odbora, mobilnog tima i njihove zamjenike. Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja. Obrasce za prijavu možete preuzeti u kancelariji Opštinske izborne komisije ili na internet stranici opštine Ugljevik. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obilježavanje 34 godine formiranja prve Majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, društvene djelatnosti opštine Ugljevik poziva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu odluke o pristupanju izrade izmjene regulacionog plana industrijska zona Ugljevik da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu. 21. maja u četvrtak izvodit će se radovi na dalekovodu Trnova, naselja Gornja Trnova, Srednja Trnova, Glinje i Gornja i Donja Krčina ostaju bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 15 časova.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: 30 godina sa vama, vaš Skala Radio.
1: Carpet Servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis svoju čaroliju doda. Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San. Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Embeterm Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
3: Jutarnji program

0: mnogo osmeha u novom danu. Želim vam vaša Radio Skala.
1: Dragi slušalci, završavamo jutarnji informativni program Skala Radija. Hvala vam na povjerenju. Ostanite i dalje na pravom mjestu i broju 96,8 MHz. U nastavku imaćete prilike da čujete hit dana za danas i samim tim se okrećemo narodnoj muzici.

0: Hit dana Skala radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Skala marketing.
2: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv, ekskluziv.
0: Carpet servis u Gljevik 456 706 i 065 622 858.
2: Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv, ekskluziv.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Spektar drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cijena po kilogramu 2 marke. Isplata odmah, a telefon 065-563-113. 065-563-113. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati i više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet za 220 osoba izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344. Opštinska izborna komisija raspisuje javni oglas za izbor kandidata za imenovanje članova biračkog odbora, mobilnog tima i njihove zamjenike. Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja. Obrasce za prijavu možete preuzeti u kancelariji Opštinske izborne komisije ili na internet stranici opštine Ugljevik. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obilježavanje 34 godine formiranja prve Majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, društvene djelatnosti opštine Ugljevik poziva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu odluke o pristupanju izrade i izmjene regulacionog plana industrijska zona Ugljevik da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu. 21. maja u četvrtak izvodit će se radovi na dalekovodu Trnova, naselja Gornja Trnova, Srednja Trnova, Glinje i Gornja i Donja Krčina ostaju bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 15 časova.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. skalaradio@gmail.com.
1: Nešto novo u Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem u Gljevik, Vojvode Kerovića 5, u blizini stadiona. Telefon 065 639 199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
2: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
3: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve. Tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
1: PayPal. Uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
1: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja, ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
2: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066-170-733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Danas je srijeda, 20. maj, a 20. maja daleke 1506. umre španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo, koji je 1492. otkrio Ameriku, ali je do smrti vjerovao da je otkrio istočne obale Indije. Francuski pisac Honoré de Balzac je rođen na današnji dan 1799. godine, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga s više od 2000 likova. Izdvojit ćemo djela Romani Ljuska komedija, zatim tu su Evgenija Grande, Čitagorio, Izgubljene iluzije, Rođaka Beta, Golicave priče i Šuani. Na današnji dan 1896. godine umrla njemačka pijanistkinja Klara Schumann, koja je bila jedna od najvećih klavirskih majstora 19. vijeka. Američki filmski glumac James Maitland Stewart, rođen je na današnji dan 1908. godine, čiju je glumu odlikovala izuzetna uvjerljivost. Izdvojit ćemo samo neke filmove, kao što su Filadelfijska priča, gdje je dobio nagrada Oscar, zatim priča o Glenu Milleru, Vrtoglavica, Anatomija jednog ubistva, Čovjek koji je ubio Liberty Valance, Jesen Čajena i Parada da ludaka. Idemo u 1998. kada je visoki predstavnik u BiH Carlos Westendorp u skladu sa svojim ovlaštenjima izabrao novi grb BiH, pošto se članovi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu mogli dogovoriti o tome. I još jedno posjećanje, 20. maj 2012. godine, kada je preminuo Eugene Pauly, američki inovator, inženjer, izumitelj daljinskog upravljača za televizore. Nakratko smo se, poštovani slušalci, vratili u prošlost. Pratite i dalje naš popodnevni program. U nastavku po običaju u 15.30 emitimo blok oglasa i obavještenja.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja u Bijeljini, Ljeljenča, BB 055 256 212 i 256 050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
1: Dom za stara i nemoćna lica. Vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
2: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
1: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
2: Broj telefona 065 330 340.
3: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba. Izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj 065-474-344. 065-474-344. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkop jagoda, cijena po kilogramu 2 marke. Isplata odmah, a telefon 065-563-113. 065-563-113. Opštinska izborna komisija raspisuje javni oglas za izbor kandidata za imenovanje članova biračkog odbora, mobilnog tima i njihove zamjenike. Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja. Obrasce za prijavu možete preuzeti u kancelariji opštinske izborne komisije ili na internet stranici opštine Ugljevik. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog Ugljevik vas poziva na izložbu i film o svetoj carskoj porodice Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24. maja, dakle u nedjelju. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 je izložba rijetkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima i u 10.30 je prikazivanje filma. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obilježavanje 34 godine od formiranja prve majavičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. Odjeljenje za prostorno uređenje stambeno-komunalne poslove društvene djelatnosti opštine Ugljevik poziva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu odluke o pristupanju izrade izmjeni regulacionog plana industrijska zona Ugljevik da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu. Sutra će se izvoditi radovi na dalekovodu Trnova, stoga će naselja Gornja Trnova, Srednja, Glinje, Gornja i Donja Krčina ostati bez napajanja električnom energijom od 8 do 15 časova. Lopare, trafostanica Ciglana, izlaz 2 od 8 do 14. Također Lopare, trafostanica Milino Selo 1, izlaz 1 od 8 do 11. I trafostanica Smiljevac, izlaz 2. Ovi potrošači ostaju bez napajanja električnom energijom u terminu od 12 do 14 časova. Emitovali smo posljednje izdanje malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Skala Marketing. Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San. U nedelju 24. maja u svečanom salonu Talijan u Trješnici kod Dvorova gostuju Stajić i Rato. Rezervišite na vrijeme na broj 065 474 344. Veče dobrog provoda uz izvornu muziku startujemo od 19 časova. Dobrodošli u svečani salon Talijan, Triješnica, Dvorovi.
2: Sponzor emisije izvorne muzike svečani salon Talijan, Triješnica, kod Dvorova.
3: Dragi naši slušaoci, gledamo na časovnik, ostalo je još 2 minuta do 21 čas, dakle ulazimo u završnicu ove naše emisije. Nadamo se da ćemo uspostaviti vezu, čini mi se da je tamo neko s druge strane linije. Halo?
4: Halo, dobro veče.
3: E, dobro veče. Javlja nam se?
4: Radivoje Čengića.
3: A, drago nam je, Radivoje, što ste večeras u društvu sa nama, pa izvolite pozdraviti.
4: Pozdravljam prvo vas, Radio Skali, živi, zdravi bili.
3: Hvala.
4: Pozdravljam suprugu Milicu, pozdravljam u Sloveniji ćerku, zeta, unuke, sina u Ljubljani, unuke. Pozdravljam u Gornjoj Trnovi rođaka Racu, Dušana, Snaja i njihove sve. Jovu, Lakića, Jakovića i njegove. Pozdravljam u Njemačkoj rođaku Zoru, sinove, Snaje, ćerke, zetove, unučad, praunučad, Svjetlanu i Čedu Doknića. Svjetlani želim brz oporavak. Ćerke, unuke, sina, pozdravljam Rajaka Gorana, naselje Janja Policajca, Mišu Đorđa i Radojku Čengiće. Ponovo vas u Radio Skali, živi, zdravi bili.
3: Hvala vam puno. Radivoje, veliki pozdrav za vašu porodicu i za cijeli Čengić.

Dragi slušalci, 21 čas 2 minuta. Polako završavamo. Hvala vam što ste i ove večeri uz ovo našu emisiju bili u društvu sa nama, što ste se javljali, što ste išli u program, što ste slali vaše pozdrave putem Vibera. Dakle, večeras smo imali uključenja iz Kozjaka, iz Ravnog polja, iz Rastošnice, iz Hanovera, iz Lokanja, iz Mahale, zatim iz Oštre Luke, iz Sandića, iz Zavida, iz Tutnjevca, Bjeljine, Švajcarske, Čengića i vi, vama koji ste nam pisali, odnosno slali vaše pozdrave putem Vibera, veliko hvala. Hvala što ste zaokružili u našu emisiju, emisiju Izvorne muzike Izvor. Svakako u nedjelju ujutro od 7 do 9 časova emisija Zvuci rodnog kraja. Ostanite i dalje uz program našeg radija. Idemo pjesma.